0: ప్రభుజీ బస్సే దాదుజీ దర్శన నామిక జనకా దాసన దర్శన రచనా మే ప్రభు బసే హై తో రచనా మే బరకత్ భీ ఆ బోల్ ఖాలీ నహీ జానతే ఇస్మే రచనా బలవాన్ భీ హై ఔర్ ఇస్ శక్తి భీ హై ठीक है ये आध्यात्मिक बल पूरा नहीं है अजय राम राम समाधि लेकिन नहीं है भोजन की बुद्धि का स्वाद पे आ गया ठीक है भोजन अजय पूर्ण नहीं बने मास नहीं बने पर रस से आ गया वाहेगुरु वाहेगुरु अखंड का रस आ गया है केवल बकरी के आध्यात्मक बल नहीं है रस आ गया है वाहेगुरु रचना के बस महाराज के लिए मैं पौधे भी दासा का दासा जिसे रचना के बस प्रभु जी बसे साध की रचना नाम के जनता दासन दर्शन प्रकृति ने यात्रा नहीं करा प्रकृति के आश्रय भी जो छड़ दे जब रब जपाएगा जा ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਛਕਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਲਿਆਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਦੁੱਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਠਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜੋਟੇ फिर निर्णय करे वाणी पढ़े फिर चढ़े दिवस गुरबाणी जदों गुरु जपाएगा जपांगे गुरु के कह रहा उन हुक्म गावेया सुनया जिनका हर आए पाए जिन सतगुरु की आवेया सत सत करना मन का विकास मन जो स्वरूप होवेगा करना ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਵੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫਲ ਨੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੁਛ ਬੀਜ ਐਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਏ ਨੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਬੋ ਦੋ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਬੀਜ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕੁਛ ਫਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਲੀ ਲੱਗਦੀ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬੋਲੇ ਛਾਂ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇ ਸੁਣ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਯਾ ਕੋ ਫਲ ਦਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏ, ਯਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਦਿਨ ਬੜੀ ਬੋਲ ਹੋਏ ਨਿਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਫਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗੱਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗੱਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਫਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਫਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਲੀ ਦੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲਾਂ, ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੀਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੜੀ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੜੀ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। 3-3 ਔਰ ਬਿਹਾਰਤ ਹੈ, ਟੂਟੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਹਨ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੁਰਖ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਛੋਟਾ ਆਉਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨ ਮਾੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੇ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛਿਣ ਔਰ ਬਿਆਪ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਕਰ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲ ਕੁਛ ਬੀਜ ਰਹੇ ਗਏ, کچھ میں دوہے لگی کھاندا رہا کھاندا رہا پانی کھاندا رہا کچھ آخری دم تک جو بھی کرم کر رہے رہنے جیت رہے وہ پھر اگلے جنم چل رہے انہیں کرما کے مطابق پورو جنم کے ملے سنجوگی ماں باپ کا سنجوگ بنتا ہے بھن برا کا سنجوگ بنتا ہے پتی پتنی کا سنجوگ بنتا ہے سکھ دکھ کا سنجوگ بنتا ہے روگ سوگ کا سنجوگ بنتا ہے اسی کرما کا تین سال شاید پہلے کی گل ہے کہ رہن کی سو سال امرت ویلے میرے کمرے کوئی پانچ ساڑھے پانچ بجے دو نوجوان آئے سنتوں کی منگ سے میں کرم تلاسی کی ڈال آرمب کی تھی دو ہفتے لاس میں رہنا تھی کہ دو ہفتے ڈال کرم تلا ابھی میں نے شاید پانچ چھ دن کیا امرت ویلے دو نوجوان آئے پاشا بھی بڑی کوڑی اس کو بھی میں اندازہ لایا من کوڑا ہے بول تو کوڑے ایک بچہ سے بنا دو جنم روانی ایسا سے کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کا جنم تو انداز سے پیر بھی نہیں بنے سکتا وہاں صرف ایک سے اس طرح کی ایک بچی میں نے اجازت بھی دیکھی بڑی ہو گئی گرودوارے جانے میں اس نے مانگا عام لوگوں نے دیکھنا بھی اس کو اوکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ منہ بھی پورا نہیں بنتا ٹانگ دیں دھیان دیں تو بچہ میرے اگوں رہ گیا مجھے کہنے لگے کہ دن کی جی مدد ماری پہ کر دے وہ کرمی کرمی ہمارے بچار اس نے بھی کیا اس نے نہیں کیا جنم تو ہم ہاتھ بھی پیر کے ہین کو نہیں بنے کہ کرم سدھانت بدل این پھر خبر کر رہے میں پھر سوال بھی خود کرنا سے جواب بھی خود کرنا یہ وچار وٹاندرے کا نیم نے ان وچار وٹاندرا نہیں جانے یقین جانو وچار وٹاندرا ایک کلا ہے کسی کسی نے آؤں گی ہر ایک نے جھگڑا تو ہر ایک آؤں گا لڑنا ہر ایک نو آؤں گا وچار وٹاندرا کوئی کوئی کرے گا اگر وچار وٹاندرا آؤں گا تھوڑے کنیڈا ہے کرتیاں کا زہر نہ آؤں گا اتنی دشمنی نہ آؤں گی کسی کے کسی نے اتنے کا ہے کیونکہ وچار وٹاندرے کا رنگ ہے لڑن کا رنگ وچار وٹاندرا کرنا نہیں آتا سانو نانا چاہیے لگے آپ زیادہ دن رہنا ہے نہیں چلتے وچار وٹاندرا ایک کلا ہے کوئی کوئی کرتا ہے کسی کسی کو ہر ایک کو نہیں لڑنا ہر ایک کو ہوتا ہے جھگڑنا ہر ایک کو ہوتا ہے غالباً 48 سال کی زندگی کتنے کے کوڑے بولا تک میں سنیا ایک گلوں میں کہہ دینا وچار وٹاندرا کرنا ہے تو وچار وٹاندرے کا ایک ڈنگ بھی ہوتا ہے ایک ڈنگ پرشن کرو پر دوجے کر سنا سوال بھی خود کرو تو جواب بھی خود دے ایک مہاورت کا سوال بھی خود کرو تو جواب بھی خود دیں کہ دو چار وٹاندرا کھول یہ بتنڈا میں انہوں نے کیا کم سے کم وچار وٹاندرے کا ڈانگتا سیکھو کرم سے دام بدل ہے اس طرح کا بڑا کہہ دینا یہ وچار وٹاندرا نہیں اور بھی بتےڑا کچھ کہہ دیں ایسے لوگوں کا بدل جایا کرنی کرنی بڑے وچار ایسے ہی پیسے بچے نے بچہ میرے اگوں رکھے پیر کوئی نہیں بنے باہ ایک سی کہ اندر کہتے جیون بھرتا رولا اگر زندہ رہے تو ماں باپ کے زندہ رہو یعنی پرورش اس نے کی ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਕੀ ਡੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਫਸਲ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੀਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੀਜ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਗਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪੈਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰਵ ਲਈ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਲਈ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜੇ ਦਾਸ ਵੀ ਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸੀ ਬਿਜਾਉ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4-5 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜੌਰੀ ਅੰਗੂਰ ਬਿਜੌਰੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਾਉਣ ਦੀ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਖੁਦ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋੜੇ ਦਾਲ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਮੰਗਦਾ ਬਿਜੌਰੀ ਦਾਲ ਬਿਜੌਰੀ ਅੰਗੂਰ, ਲੋੜੇ ਦਾਲ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੜ ਬੀਜ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜੌਰੀ ਦਾ, ਲੋੜੇ ਦਾਸ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੜ, ਅੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਇਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ, ਕੱਦ ਦਾ ਤੇ ਉਨ ਹੈ ਚਰਖੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਫਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਦਰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੋਸਤ ਕਰਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੇ ਬੀਜ ਔਰ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ اسی سے یہ کرم آتے بھی باندھے ہیں، اس لیے تو دکھ سکھ پیدا ہوں گے. کچھ ہیں ایسے کرم جو منک نو بھگوان بنا دے، پتھر نو بھگوان بنا دے، ہیں ایسے کچھ کرم شاید منک نو پھر پتھر بنا دے، پھر کٹور بنا دے. کٹور منک ایک تے کو جب تک کر دے ہی نہیں کٹورتا رہ جائے، بنا جب تک تو یہ پتھر دل کومل نہیں ہوئے گا. انگ جتن کر آتم نہیں دروے، ہردر دے کو کہتے گا جن کی آتما جیسا من کومل نہیں ہوا. پرماتما کتنے کومل ہو پریورتن کومل کا دھم ہے. پتھر جب اوپرلا بھاگ کومل ہوا مٹی بنے تا بنسپتی بنے، یہ پتھر ٹھوس پتھر ہی رہے گا بنسپتی نہیں ہو سکتی. بنسپتی بھی کومل ہونے ہوئی پشو پکی بنے اور پھر وکاس جاری لیا منک بنے. شریر کر کے پتھر نالوں شریر کومل ہو گئے، پر جی پتھر اوپروں اوپروں مٹی بنے اندر سے ٹھوس تھی اوپروں کومل ہے من سے پتھر پتھر سنگ. جب تک دے نال یہ پتھر کومل ہوئے گا، پر جب تک دے سلجھ نہ جڑی تو جب تک کردے آیا بھی کٹور ہو گیا. یہ دوجا نقطہ بھی سننا ہے. بانی دے جب نال یہ من کومل ہوئے گا، پر بانی جس من نہ جڑیا تو پاٹھ کردیا بھی من کٹور ہوئے گا. پتھر کا پتھر ایک ادارن میں دیا. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے نے جب صوبہ سرحد کی کچہری پہ پیتا گیا کہ صوبہ سرحد وزیر خان کہتا ہے معصوم ہے، یہ بہت چھوٹے. یہ مطلب ہے کہ انہوں مبالتا سے کدھر جوان ہونا انہوں نے پتا سامنے دے نہیں مارتا ہوں من یہ بالکل چھوٹے. دیوان سوچانند اس محفل جس بیٹھا ہے متھے سے دلک ہے جنیو پہنیا ہے، سویرے گیتا کا پاٹ کر رہا ہے، شامی رامائن کا پاٹ کر رہا ہے، گوبر کا ریت کر رہا ہے اور گایتری کے منتر کا بھی جپ کر رہا ہے. پورا دھار بن سارے کرم دھرم دے کر رہا ہے، سویرے کر رہا ہے تو شام کے کرم ہو کے میں سندیا سندیا نہیں کر. جب نواب وزیر خان کہہ رہے ان معصوم کیونکہ بہت چھوٹے معصوم سچانند کہہ رہے ان معصوم نہیں پرتن دے ماں بس یہ سب دے بچے پرتوں نے فارسی نے سپ نو مار جائیں پرسن دے مار یہ سب کے بچے ہیں یہ وڈے ہو کے زہریلے بن کے ڈنگ مارن انہوں کا سر اج ہی گزر جانا. سویرے گیتا کا پاٹ کرتا ہے، شامی رامائن کا پاٹ کرتا ہے، متھے سے دل کے پیٹ گئے پر پتہ ہے وزیر خان کی کہہ رہا ہے. پھر بھی من نہ پہ گئے نہ کسور ہوا نہیں کہتا ہے اسلامی شرح اجازت نہیں دیں گے. محمد صاحب نے کہا اے من تیرے ہاتھوں نابالغ تے استری کا خون زمین پہ نہیں ملنا چاہیے، خدا معاف نہیں کرے. یہ مسلمان بھی حکم محمد صاحب شرح رہ قانون. وزیر خان کہہ رہے خدا معاف نہیں کرے گا، شرح اجازت نہیں دیں گے تو نابالغ ہے چھوٹے چھوٹے. پھر محمد صاحب نے کہا نابالغ کا خون زمین پہ نہیں ملنا چاہیے، ہوں اتے قاضی بیٹھا ہے پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ دیکھ تصدیق ہے بغل دیکھ قرآن شریف ہے رمضان کے مہینے پورے روزے رکھتا ہے دو وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے پاٹ کرتا ہے جمعہ رات میں ویروار والے دن زکات دیتا ہے جمعہ رات کہہ دیتا ہے ایسا کیڑا دھارمک کرم ہے جو قاضی نہیں کرتا وہ پنڈ ہے نواب صاحب خون ڈونا بھی ہو رہا ہے میں فتوا عائد کرنا انہوں نے دیوارا کے اندر کوئی خون نہیں چھوڑن کی ضرورت ہے ہر دو بغل دل قرآن شریف ہے ہر دل لمبی تصویر ہے فجر بھی نماز پڑھتا ہے عصر بھی نماز پڑھتا ہے ظہر بھی نماز پڑھتا ہے مغرب بھی نماز پڑھتا ہے عشاء بھی نماز پڑھتا ہے پنج نماز پڑھتا ہے دو وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہتا ہے نواز کا خون ڈولن کی بھی ضرورت ہے جواب دیکھیں جچ گئی گل نواز کس فیصلے کے دستخط کرنے سن واک آؤٹ کر کے ملے کو روز نماز نہیں پڑھ کرے گی کوئی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا کبھی کبھی نماز پڑھتا کہہ رہے ہیں یہ معصوم اٹھ کے چلا لے گل کرنے کی ہارا نارا واقع ہوتی بڑی دھارمک بننا بغل دے قرآن شریف پنج وقت کا نمازی رمضان کے مہینے پورے روزے رکھنے والا دوجا دیوان سلطان مسے کے ٹیڑھ ٹیڑھ گئے ہو سویرے گیتا کا پاٹھ کرنے والا شام کو رامائن کا پاٹھ کرنے والا ایک کہہ رہا ہے سب کے بچے ہیں دوجا کہہ رہا دیوار کے چند سن نہیں ہوئے دونوں کا بڑے دھیان نہ سننا دھارمک بندے بھی جب ترک شبد نہ جڑے وہ جتنا ظالم کے کٹور ہو جاتا ہے اتنا ظالم کے کٹور لازنے تک بھی نہیں راجنیتی کے نام سے جتنا خون وگیا ہے اس کو دگنا خون وگیا ہے دھرم دینا یہ بھی میں سینکڑے سال تک کرسچن لڑتے رہے ہیں دھرم دینا آخر ونڈی پہ گئی رومن کیتھولک اجے تک بھی سیاح سننے لڑ گئے سال دے سال محرم دے دینا بھارت دے کے کئی شہر شہر کو لانا پہنتا ہے لکھنؤ بڑا لڑتا ہے بڑا من کرا پا ہمیں مسلمانوں کا پاکستان دے کے لڑ پہ افغانستان دے کے لڑ پہ ایران دے کے لڑ پہ سیاح سننے تو لڑے دھرم کے نام سے لڑتے دھرم کے نام سے خون خرابا کرنے والا لڑنے والا مرد مہان ادھارم ہو سکتا ہے کارن میں سر کرو دیوی کرو ایسے لوگوں کو کیا جا رہا ہے کٹر مسلمان ہے بڑا کٹر ہندو ہے بڑا کٹر سکھ ہے میں کہنا نا بڑا ظالم ہو جائے گا بہت ظالم چاہے سکھ ہے چاہے ہندو ہے چاہے مسلم ہے بڑا زیادہ بہت زیادہ سرد روکی روکیا یا پانی بڑا گندا ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے روکی ہوئی سرد بڑی کٹور پاٹ بھی کرے گا امرت ویلے بھی اٹھے گا گرودوارے بھی آئے گا دل اندر پتھر ان بابے فرید نے جس ڈانگا بیان کیا ہے بھی سمجھ کن مسلا سوف گل دل کا دل بڑواد باہر دلتے چاننا دل نہ دے آئے مسلا بغل دے چاہے قرآن شریف بغل دے چاہے ہاتھ دے سکری ہے سوف پہنے آئے سوفی اتوں کہہ رہے گرم کپڑے پہنے ہیں کل ہے. کانا مسلح سو بدل دل کا دین گڑ بات بولتا ہے بڑا میٹھا گڑ بھی کر پر دل کا دل دل سے چھوڑ باہر دل سے جاننا دل ہمیں آ رہی رات یہ دن سے باہر دکھائی دینا پہ اندر سے مسیا ہی مسیا مسیا ہی مسیا ہوں سنو کہ رام کے دوجے مہان سن صوفی سن حافظ تو کہتا ہے تصویر پر رستے جا رہے چشمے بنوار میں مر ہاتھ دے تصویر اکھان میں دنیا کا روپ ہے تے رنگ ہاتھ دے تصویر زبان تے اللہ ہو اللہ ہو اکھان میں جگت کا رنگ ہے روپ ہے پرایا رنگ تصویر ب دستے دا ہے چشمے ب مال مردم ان کافر مسلم دیدم نہ دیدا بولن کہندا کافر میں بڑے دیکھے سن مسلمان کافر پہلی گل مسلمان کے کافر پھر کس طرح کس طرح بیان کرتا ہے اے سن لو سینے پر ہی تو جانا دل ہم جو سنگے ہارا در سیم سنگ پہ دیدم نہ دیدا بولن سیمی چاندی نو کہنے ہیں پھر زری سونے نو کہنے فارسی چاندی گرتی ہوئی سیمی بری تو جانا دل ہم سو سنگے ہارا در سیم سنگ پہ دیدم نہ دیدا بولن کہتا میں دیکھیا سی سنیا سی چیٹی چاندی پتھر چل کرتی ہے پہاڑ چل کرتی دیکھے سنیا چاندی پتھر چل کرتی ہے پہاڑ چل کرتی کہ نہ میں کبھی سنیا نہ میں کبھی دیکھا اب دیکھ رہے ہیں چاندی دیکھا پتھر نکل گئے چاندی چیٹے کپڑے نے چیٹا گاڑا ہاتھ دے کٹ بھی گئے دل پتھر سینے پر ہی تو جانا دل ہم تو سنگ آرا در سیم سنگ پہنا دیدم نہ دیدا بولن ہاتھ کی تصویر قرآن شریف چیٹے کپڑے چیٹا گاڑا دل پتھر متھے کے دل کے دیر میں ہو کھول دیتا ہے دل پتھر رہتی بیٹھی ہے کھلا داڑا سندر دستار سجائیے دل پر کٹر سکھ ہوئے کٹر مسلمان ہوئے کٹر ہندو ہوئے یہ کہیں جانو پتھر ہوتا ہے کہ پتھر دونوں طرح سے مار کرتا ہے دوجے سے گر جائے تا زخمی کر رہا ہے یا اس سے کوئی گر جائے تا زخمی کر رہا ہے دونوں پاس سے مار کرے گا پائی گرداس نے اتنا رکھا انہیں کہنا کوئی پتھر سے گر گیا اپنا سر کاٹے کہ جی پتھروں کے سر سے گر گیا تا بھی دونوں کا استعمال کرتے کٹھور منک پتھر ہوتا ہے کٹھور منک دھارمک نہیں ہوتا اتنا جپ کرتا ہے اتنی واڑی پڑھتا ہے پھر کیوں کٹھور ہے من نہیں ملے شبد نال من جڑے کہ من کو مل صرف زبان پہ پھر دھیان نہ سن لینا جت جت کرم دے میرا من نہیں ہے وہ میرے من کا حصہ نہیں بنے گا میں تمہوں کتا سنا رہا اگر اس کو میرا من نہیں بن رہا یہ کتا میرے من کا حصہ نہیں بنے کسی کتا سن رہے ہو تھوڑا من نہیں بن رہا یہ بہت بڑے من کا حصہ نہیں بنا کرم پاٹ کر رہے ہو وہ من نہیں ہے کرم کانڈ ہے یہ من کا حصہ ہی نہیں ہے سارا دن واحگرو واحگرو زبان جب دے رہی من کامل نہیں تھی تو من کومل کس طرح ہو وہ من کا حصہ نہیں بنے گا ہر وہ کرم بزور کرم کانڈ ہے جس بچ من نہ ہو جس بچ من نہ ہو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اکھنڈ پاٹ کرنے والے میں پاٹھی دیکھے نئی باڑی پہ پڑھنی دل پر تھا بالکل پر تھا بڑی سیوا پہ کر دیں مدکان تو کئی گردوایا کی سیوا پہ کر دیں اصلی پتھروں کے درشن کرنے ان کے دل دے کر دل دے کر کن مسلا سو کر دل کا رہی کروا باہر دسے جاننا دل آیا رہی رات پتھر پرکرتی منک بنا دی ہے منک کا پتھر ہو کے رک جانا ابھی بدکس بن گئی ہے پتھر نے پرماتما ہونا ہے کیونکہ پتھر کو سوبھاؤ سے پرماتما کا ہے میں پھر ارد کرا پتھر دکھ سکھ کو نرل ہے پتھر عزت مان مریادا کو بھی لڑ رہے ہیں متھا ٹیکو کے خود چڑھاؤ کوئی اصلی تاجر والا نہیں ہے چار گانا کر دو گانے کو ناراض نہیں پتھر نو کہہ دے دے کے سونے دیا مولا چڑھا رہے ہیں اے سوال ہے بے پرواہ بالکل بے پرواہ اٹھ گانا کر دیں گے بے پرواہ پتھر کو سوال پرماتما والا ہے پتھر کو چیتنا گیان پرماتما والا ہے بدقسمتی ہے منکتا تک پہنچ دیا پہنچ دیا اس پتھر کو سوبھاؤ بھی پرماتما کا نہیں رہتا چار بندیا نے حکما کر دیتی گبارے کی طرح کھل جانا ہے چار بندیا نے نندا کر دیتی تیری گا کے بیٹھا گرو رام داس جی مہاراج کہیں کوئی بڑا کرو پاوے برا کرو ہم کر دیو ہے گا ایسے کہڑے کرم نے جو اس پتھر نو بھگوان بنا رہے اس پتھر نو بھگوان بنا ہے سنگ کرا وہ بھی کلا ایسا کے پتھر سے انہیں کرشن کی مورتی پرگٹ کر دیتا ایسا کے پتھر سے انہیں مہاتما بدھ کی مورتی پرگٹ کر دیتا ایسا کے پتھر سے انہیں حضرت عیسیٰ کی مورتی پرگٹ کر دیتا ہے وشنو کی مورتی پرگٹ کر دیتا ہے رام کی مورتی پرگٹ کر دیتا کلا ایسا کے دل پتھر سے شبد کی چوٹ لال آ کے وچار کے سینے نال تراش تراش کے انہیں دل کو پرماتما کا روپ بنا دیا ایشور بنا دیا من تو جو سروپ ہے کلاکار ہے انہیں پتھر نو رام بنایا مہان کلاکار ہے انہیں من نو پرماتما بنایا من نو ایشور بنایا من تو جو سروپ ہے اپنا مول پہچان کہ من جو سروپ بنے بھگوان بنے ایک پتھر بھگوان بنے بکری چہرا تھوڑے سامنے کل رکھنے لگانے کی کوشش کروں گا اور دلوں میں کہہ رہا میرا کوئی بول دھرم سماج انسانیت کہ گرمت کی کٹوتی سے پورا نام کر دے ہاتھ جوڑ کے دلوں میں معافی مانگ نظر انداز کر دینا منوکام سے انسان اور جڑے جڑے بول دھرم انسانیت سچائی کہ گرمت کی کٹوتی سے پورے کر رہے ہیں کوشش کرنا اپنا کوشش کرنا دھارن کرنے لگی تاکہ دل ہے کہ پتھر کہیں دیکھ بھی مینو کوئی سنکوچ نہیں کہ دیکھنا آخر کے ستسنگیا میں پتھر گئی نہ جائے دل سے پتھر اس پتھر نے بھگوان ایک باہر کا سنگ تراش ہے ہتھوڑے نہ چھینے نہ پتھر دچوں فالتو ٹکڑیا نے پاسے کرتا ہے ایک پتھر دچوں رام نو پرگٹ کرتا ہے ایک نام ابھیاسی ہے واہگرو واہگرو کا جپ کرتا ہے گربانی کی وچار کرتا ہے من چو فالتو وچار کٹ کے نرنکار کے روپ میں پرگٹ کرتا ہے پرگٹ کر پتھر نو رام بنانا ایک کلا بھی ہر ایک کو نہیں آئی من نو پرماتما بنا لینا کوئی کوئی کلا کوئی کوئی کلا سدگر رحمت کر بخش کر ایک کلا سانو پراپت ہوئے اس تن کا انت ہوئے اس تو پہلے من نو بھگوانت بنا لے تن نو کال کھائے اس تو پہلے من نو اکال وچ لین کر ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਬਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਦਾ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਕ ਨੂੰ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਲ ਦੇ ਕਲੰਕ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਬੁਰ ਚੁੱਕਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਮਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

کس ٹھائے جب آپ ہے آپ اپنی جوت ترے تب کون نڈر کون کت ڈرے آپن چلت آپ کرنے ہار نانک ٹھاکر اگم اپار اوناشی سکھ آپن آسن سہج نمرن کو کہا بناسن جب پورن کرتا پرب سوئے تب جم کی تراس پہو کس ہوئے جب اوگت اگوچر پرب ایکا تب چتر گوپت کس پوچھت لیکھا جب ناتھ نرنجن اگوچر اگادھے تب کون چھٹے کون بندھن بادھے آپن آپ آپ ہی اچر جا نانک آپن روپ آپ ہی اتر جا جے نرمل پرکھ پرکھ پت ہوتا تہ بن میل کہو کیا توتا جے نرنجن نرنکار نربان تہ کون کو مان کون ابھیمان جے سروپ کیول جگدیس تہ چھل چھتر لگت کو کیس جے جوت روپی جوت سنگ سماوے تہ کسے بھوک کون ترپتاوے کرن کراون کرنے ہار نانک کرتے کا نہ سمار جب اپنی شوبھا آپن سنگ بنائی تب کون مائے باپ متر ست پائی جے سرو کلا آپ ہے پربین ہے بید کتیب کہا کوچین جے آپن آپ آپ ارتارے تو سگن افسگن کہاں بچارے جے آپن اوچ آپن آپ نیرا تے کون ٹھاکر کہن کہیے چیرا بسمن بسم رہے بسماد نانک اپنی گت جانو آپ جے اچھل اچھید اپہید سمایا وہاں کسے بیاپت مایا آپس کو آپ ادیش تہ گن کا نہ ہی پرویش جے ایک ایک ایک بھگونتا تہ کون اچنت کس لاگے چنتا جے آپن آپ آپ پتیارا تہ کون کتھے کون سننے ہارا بہو بے انت اونچتے اونچا نانک آپس کو آپ پہنچا جے آپ رچیو پر پنچ اکار تہ گن میں کینو وستھار پاپ کن تہ پہی کہاوت کو نرک کو سرگ بنچھاوت آل جال مایا جنجال ہومے مو پرم پہ پہار دھوپ سوپ مان اپمان انت پرکار کیو بکھیان آپن کھیل آپ کر دیکھے کھیل سنکوچے تو نانک ایک ہے جے ابھیگت بھگت ہے آپ جے پسرے پاسار سنت پرتاپ دھوک پاک کا آپ تنی ان کی شوبھا انہوں بنی آپ کو سکرے انند چوج آپ رس پوگن نرجوگ جس پاوے تس آپن نہ لاوے جس پاوے تس کھیل کھلاوے بے شمار اتھا اگنت اتولے جیو بلاو تیو نانک داس بولے سلوک جی جنت کے ٹھاکرا آپ ورتن ہار نانک ایک پسریا دوجا کہ دشٹار اشکری آپ کتھے آپ سننے ہار آپ ہے ایک آپ بشتھار جہاں تس پاوے تا سرشت اپائے اپنے پانے لے سمائے تم تے پہن نہیں کچھ ہوئے آپن سوت سب جگت پروئے جہاں کو پرب جیو آپ بجھائے سچ نام سوئی جن پائے سو سندر سی تت کا بیتا نانک سگل سرشت کا دیتا جی جنت سب تاں کے ہاتھ دین دیال اناتھ کو ناتھ جس راکھے تس کوئی نہ مارے سو موا جس منو بسارے تس تج اور کہاں کو جائے سب سر ایک نرنجن رائے جی کی جگت جان کے سب ہاتھ انتر باہر جانو ساتھ گن ندھان بے انت اپار نانک داس سدا بلہار پورن پور رہے دیال سب اوپر ہو وت کرپال اپنے کرتب جانے آپ انتر جامی رہو بیاپ پرت پالے جی انبو پہات جو جو رچیو سو تسے تیات جس پاوے تسلے ملائے بھگت کرے ہر کے گن گائے من انتر وشواس کر مانیا کرن ہار نانک اک جانیا جن لاگا ہر ایک ہے نائے اس کی آسنا برتھی جائے سیوک کو سیوا بن آئی حکم بوجھ پرم پد پائی اس سے اوپر نہیں بچار جاں کے من بسیا نرنکار بندھن توڑ پہے نرویر ان دن پوج ہے گر کے پیر اے لوک سکھیے پر لوک سوہیلے نانک ہر پرب آپ میلے ساد سنگ مل کرو آنند گن گاؤ پر پرمانند رام نام تت کرو بیچار دلبھ دے کا کرو ادھار امرت بچن ہر کے گن گاؤ پرانترن کا اے سواؤ آٹھ پہر پر پیکھو نیرا مٹے اگیان بن سے اندھیرا سن اپدیش ہردے بساو من اچھے نام پھل پاؤ حالت پلت دوئے لے سوار رام نام انتر ارتہار پورے گر کی پوری دکھیا جس من بسے تس ساچ پرکھیا منتن نام جپو لیولائے دکھ درد من تے پہ جائے سچ واپار کرو واپاری درگہ نب ہے کھیت تمہاری ایک ٹیک رکھو من ماہے نانک بہر نہ آوے جائے اس سے دور کہاں کو جائے ابرے راکھن ہار تہائے نر پہو جو پہ سگل پہو مٹے پرب کی پاتے پرانی چھٹے جس پرب راکھے تس نہ ہی دکھ نام جپت من ہو وت سوکھ چنتا جائے مٹے اہنکار تیجن کو کوئی نہ پہنچن ہار سر اوپر ٹھانڈا گھنسورا نانک تاں کے کارج پورا مت پورا

صاحب کمال گرو گوبند سنگھ مہاراج پادشاہ کا بخشیا نارا بلند کرو ساریا سنگت سمائے پائے بولو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح سب سنگت سمائے پائے گرو کے دربار سنگت پہنچیا ہن بڑی خوشیاں ہن لاکھ خوشیاں پاتشاہیاں دے ستگرو نظر کرے مہان خوشیاں ہن گرو نانک صاحب مہاراج پادشاہ کا جنم دہاڑا جڑا سنگت والوں گردوارا صاحب والوں بڑی خوشیاں دے نال منایا جا رہا ہے تے گرو کے لنگر جڑے یہ چل رہے ہیں اکھنڈ پاٹھ صاحب شروع ہیں بڑی خوشیاں ہیں گرو کی سنگت والوں آو آپ ہوں ٹاڈی سیاح پاسوں سنگرام دا پوتر دہاڑا جڑا اج امرت ویلے تو لے کے سنگت منا رہی ہیں بڑی خوشیاں ہیں ہوں آپ کتھا سن رہے سی بھی ساری حالت ہے جیڑی وہ کہو جی ہو رہی ہے ہنے ہنے سن رہے تھے آؤ آپ ٹاڈی سنگھ پاسوں سن لگے لگے ہاں سنگرام کا اج پوتر دہاڑا ہے سنگت خوشیاں دے نال پہاڑی گنتی پہنچ رہی ہیں گردوارا صاحب گرو کی بانی ہے جیڑی کتھا ہے یہ سن رہے ہیں بڑی خوشیاں جی سنگت خوشی ہے نا